0: Tuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Nihaus și Sazabhulu Shetavaza Bebegrzeldeba. Schlistumbo Martuis Blokit, Otmutzdat Hutmetilari. Sashape Sistema Shemrevit, Asurmutzdat Hrametilari. Schlis Electrogamas Helebeli, Orasotzdat Hralari. Kutsahehisada Hrahandam Chadis Complexti, Samasotzdat Hralari. Modi Nihaus și Vazisubani, Jumber Lejavasotzdauri. Hualing Plaza.
4: Gangashia, Gaudibart.
5: Video camera bigade amotzbet. Tsotskhali da tsvich gupebi khuratkhebit.
6: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
7: Sakhandro signalizatsiya funksionireps.
8: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
9: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
10: Magistri, nomer pirveli okros brendis mblobeli.
11: Magistri, dargis lideri.
12: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tadarigis polkovniki Tornike Jojua.
13: Telefoni 599-11-20-20.
14: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2 19 20 10
15: საათის დარდი